0: Yang di Gisum.
1: Di Gisum?
0: Ayo, di Gisum.
1: Kerah
0: Gisum. Kamu tuh lho,
1: Pak Alu. Kita minta Jonathan.
0: Hansel.